agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ afuo bi mu anaasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔhu no yɛ na wohu agyapadeɛ no mu duro sɛ ne n'aboɔden si tie nti abra obɛɛ fie no ɔbɛtɔ n'ahonyadeɛ nyinaa ɔtɔɔ deɛ wɔwɔ nyinaa na wɔde kɔtɔɔ afuo no ɛno na me so mɛhu sɛ mɛfiri saa berɛ yi sɛ mɛfiri saa berɛ yi ansiesie me hu a asɛm bɛba da bi o